0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá. Tjú lústar eftir sé.

0: tjaldbúuna og öll ambúinu sem nýta skulu við gudstænastuna sletti hann somulagis blói á. Og samsverandi lögunni verur nærum allt rönsa við blói og óttan úthetling af blói fast ikkje fyrirgefing. Það var tói og neysuinn at afmyndinar av tómum lútum sum eru á himnum voru rönsæjar við slúkum, men hinir himmalsku lútunir sjálfur við betri offrun en hesar. Tói at Kristus gekk ikkje inn í haldjadóm gjördan við hondum, afmynd av hinni sanna haldjadómi. Men inn í sjálfan himmalin, til þess, nú að koma fram fyrir ásjón Guds fyrir okkara skuld. Og ikkje heldur til þess at hann skuldi frambera sig sjálfan flóri fyrir ons og höfusprestirinn og að hverjun ári gongur inn í haldjadómin við örun blóu. Annars mótti hann hefa líi flóri fyrir frá tói að haumurinn var grundáur. Men nú hann openberaur oina fyrir með alla. Vi endan á tójunum til að átaka myndina vi ofru sunum. Og ons og það mennesjum leia oina fyrir að dodja, og eftir það dómur. Sólaugju skal oisunni Kristus, eftir það að hann oina fyrir vorum framborin fyrir að bera syndir sjá mongum, og öron sinni, utan synd, byrstast til frelsu fyrir tóimun som honum búja. Tudjunda kapitel. Tói að tói lauun hefur best ein skugga af einum komandi gau lútunum, men ikkje sjálft lúti á lútunum, kan hon aldrei við somu ofrunum best ár, som tóir og í hólum bera fram, gera tóir fullkomnar, som koma fram við tóimun. Mundu tóir ikkje annars hefa hildi og bætt að bera þeir fram, av tói að samviskan sjá hinnan offrandi, ikkje langur vær sær vitandi syndir, tói tói oina fyrir vauru rannsægir. Men vi offrunun verur orðlega ors, mynd og syndinar. Tói að það omöfulitt að blá av tarfun og bukkun kan taka bostur syndir. Tói það að hann, tói hann kemur og í haumen sigur, slátur offur, og gavu, vildu du ikkje hefa, men et líkam hefur du byggve til mun. Brenni offur og synda offur, hún á þær ikkje. Ta segi ég, sui, komin, og í bókarullunni skrifa mig, til að gera vilja tóin gúd. Meðan hann fyrst segjur, slátur offur og gavu og brenni offur og synda offur, vildi du ikkje hefa, og þeir hún á þær ikkje, og þeir vera tjá framborin samsverandi lögunni. Hefur hann tóina sagt, sui komin til að gera vilja tóin. Hann tekur hitt fyrra av fyrir að stafesta hitt sötna. Og í hessum vilja vit halgægir við offring á líkami Jesu Krists, oina fyrir allar. Og ein og hver prestur stendur dagstaglega og ger tænastu og ber fram flóri fyrir hinni somu ofrunni som þau aldrei kunnu taka bústur syndir. Men hesin hefur borið fram óttans offur fyrir syndir og svo settur með alla við högru hond Guds. Og bújar sujan best eftir að fúgjundar hansara skulle vera lagtir som en skammel fyrir fötur hansara. Tui at vi óttans offri hefur hann med alla gjörst tóir fullkomnar som vera halgægir. Men óisinni hóilavur andu vittnar fyrir okkun. Tui at attan á at hann hefur sagt, hettar sottmálin som skal gera vi tóir eftir tóir deianar, sigur herrin. Lauver munar skal ég gefa og jörstu torra og í hóa torra skal ég skrifa þær. Og sindir torra og miskjeri torra skal ég ikkje langur minnast til. Men her som fyrirgeving fyrir þær, her törvar ikkje langur offer fyrir synd. Ta í vit nú, bröfur, og Jesu blói hefa trest að genga inn í haldidómen. Her hann vugdi okkon atgångt, nutjan og lífandi veð, inn í jögnun forhengi, þeir holdansara, og ta í vit hefa stóran prest yfir húsi Guds. Ta letan okkon genga fram fyrir Gud, vi sonnun hjarta. Vi fullari trúar vissu, ta í vit hefa fyndi hjörstu okkara rönsa fra ringari samvisku, og hefa fyndi líka með tvóa vi raunun vatni. Letan okkon halda á viku lýja fast, vi jottingina á vön okkara. Du jag trofastur tann som fyri jottanina hefur giv. Og leta nokkon djeva gætur hver etter urun, så at vi byrsta hver under annan til kærløyka og gauar gjerningar. Og ikkje skilja okkon fra okkara egnu samkoming, så løys som sigur tja summon. Men amina hver annan og hetta, så mykje møyra, som til suttja at æveren narkast. Tøy at synda vit vi vilja, etter teg at vit hava fyndi kunnløyga sannløygan, ikkje langur neka offer fyrir syndir etter. Men ein rævulig bujan etter dome og ein grímur eldur som skal øya tøy som standa i møte. Ta ui ein kvör hefur brote mauselau, ta må han dodja miskunna leysur etter åri av tvoimun etla trímun vittnum. Hvor mykjum verri refsing atla tí tó ikkje, at han skal vera hildin verður að fóa, som hefur trakka son Guds under fótun, og hefur hildi blá sottmálans, som han var halgavur ui fyrir áraund, og hefur vannvirst anda náinar. Du att vi känna att han, som hefur sagt, mer høyrur hefndin til, ég skal endur gjalda, uppatur, herren skal döma folk sutt. Det är rævaligt att falla og hendur hins lífandi Guds. Men minnist hinar fyrrudeganar, ta i tid, etter at tid varu vonar upplustir, tolt og negv strúi og i lugingun. Vi te at tid fyrir en past, sjálfur væru en skúsjón, vi havun og trangtun, fyrir en past tóku lút og viðurskiftun torra som væru sólaugin stödd. Du at bægi hattu tid samtkjenslu vi fengunum, og tóku tid te vi gleði at ognur tykkara væru randar svatikum, vi te at tid vistu at tid sjálfur ottu enn a betri og verandi ogn. Kaste tog ikkje fra tikkun trest tikkara, som hefur stóra lön. Tog at tikkun törvur og uthaldne, fyrir at tid, tog tid hefa gjørst Guds vilja, kunnu ognast fyrir jottanina. Tog at enn best en evur slutil stund, ta kemur tann som øyur a koma og han skal ikkje dvolja. Men hinn rattvøysi mun skal lífa av tryggf. Og best hann undan, ta hefur salmuinn ikkje tokka ui honum. Men vit eru ikkje tøyr som berast undan til glætanar, men tøyr som tryggva til salar hjálpar.
1: Vit hørtu Jakob Kass lesa ur Hebrearbrevinum.

Kongurinn, sangur mun um en kong. Tunga mun som pennur snær skrivarans, Salmur 45:2. Nekra fóa degar ver hildin Ólafsøka, som hefur sin uppruna og degi Ólafs kongs i Norge 1020. Einar fyrir bæra meður fram at það som størsta breytsi við Ólafsøkene og leiðan tjeirjan dam yfir hátjarhaldi voru þar mongu kristlíu útifundnir. Ja, sólægis við sagt af monnum som venda allt að hödd, hugsa við uppruna Ólafsøknar, så eru just kristlíu fundinu það einasta rætta. Þau við minnast jú en kong som vildi að kristendómurinn skuldi brøyast út allt rúiðja hans som tar æsini umfætta í fyrjar. Bóðskapur okkara æsini en kong, svoleið som skrifa í skriftórunum omanfyrir, og som ég lesa Jóhanna, sangur mun en kong, tunga mun som pennur, snær skrifarans. Og lagt verur að rétt, tú ert þín fagrasti af menneskja bönnunum, luftsæla úthelt af varar tvínar, Tui hefur Gud signa te og allar efur. Ja, te svo vist að bóðskapur okkar en kong og større enn bæði Salomo, kongur og Ólafur kongurinn hælæg. Større enn allir kongar og í veri hefa og hvers tróna efi. Ólafur kongurinn hælæg hefur en kongur strúi og í sem sænasta strúi tæ hann fall að stikla stöfun Struttist hann í mjóðjana parti á sinn egnu landsmánum som vildu teka kongsvaldi frá honum. Kongur durdarinnar Jesus Kristus struttist æsni. Ikki fyrir að varvæta sutt kongsvald, men fyrir að vinna okkun ef hann borgararatt og í sunnu kongarúj. Meðan Ólafur kongurinn hælægi við degja sunnu misti valdi í Nóri og fudjinda kongsins tóku vald, Så hendi just það öfuta það Jesus dói. Hann sigraði að fudjinda sögnum. Og í sambandi við degi

Loskongs sier søgnen, et hei Ólafur deia særtur, fór stettlande bústur av uivöldlunum, hokna hér nýju við stóin og dói. Tóri hund, og í gæv konginum bænasvar, ver æsinn særtur, og tæi blá Ólafskongs koma sari og í hond hansara, ver tóri gröddur. Bíblian sigir Jesus Kristus, kongana kong, men hann ver særtur fyrir brot okkara. Sóraur fyrir miskjerir okkara. Straffin ver lögta hann, svo vi skuldu hafa frí, og vi svaran hansara eru vidgrödd. Vi kvart plegi en, ta ég sýpi til hetta skriftórum, að byggja teg og í lusta, og ma seta navn sutt inn og í stegin fyrir okkara. Et hann ver særdur fyrir brot Svennings. Et hann ver sóraur fyrir miskjerir Svennings. Straffin ver lögt a hann, svo Svenning skuldi hafa frí, og við sáren hansara Svenning grøddur. Sólaðis kannst þú æsni seta navntöð inn og í hetta skriftóri, og sáltóin skal vera frelst við tryggf a blá Jesusar, som rensar frá allari synd. Vi tryggva hann som var særdur fyrir brottuina, som var sóraur fyrir miskjur tuinar, og hvar straff var lagt af hann, svo tú skuldi hafa frí, og við hvar svaran tú ert grøddur.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Nuttjente kapitel. Vust heje nu hin fyrre sottmalen, øysene fyreskipaner om godstænastorna, og heje jøreskan halgjedom. Då at her var skipa tjallbu, hin fremra, og i henne våre bæje ljósastætjen og bore og sønnesbreiene, og hon verur kalla hitt høylaja. Men attan fyrir anna forhenge var tjallbu som kallaist hitt allarhøylajasta. Her var røykjelsesaltari av gudle og sottmala ørskjen, som lögd var vi gudle öll som hon var. Og i henne var en gullkrukka vi manna ui, og stævar Arons, som blóma heie og sottmala talvinar. Men oppi yfir henne væru dordar kerúbar, som skuggavu út yfir nái stólen, men om hetta hvørst fyrir sé skal nú ikkje vera tala. Tói nú hetta er sólogi skipa, tá genga prestane stövut inn og hina fremru kjallbúna, du ja tøyr gjerra tænastna. Men innu i hina gongur øyna høvudspresturinn øyna fer om ari. Ikki utan blå, som han ber fram fyrir sig sjálva og fyrir mistök folksins. Og vi hesson søynir høyla i anden, at vevurinn til haldjedómen enn ikki vorin kunnur, meðan hinn fyrra kjallbúun enn stendur. Tøy at hon lúking om hesa núverandi tøy, og samsverandi henne vera framboren bægi gavur og offur, som ikkje ment, hvert vi samviskunne vivvíkur, at gera tann fullkomnan som gjer tænastna. Men som best saman vi mæti og drekka og ymsum tvottum, holdlegar fyrirskipanir, ásettar til tæt hui, tói allt var finnju og í ratle. Men tói Kristus var komin som höfusprestur fyrir hinum komandi gau lútunum, tá gekk hann inn og í sjögnun hina störru og fullkomnaru sjálfbúna. Som ikkje gjörd við hondum, tægir, som ikkje av hesun skapningi. Og gekk ikkje heldur við bláu á bukkun og kolvun, men við sunan egna bláu øyna fer med alla inn i haldjedómen og vann eviga løsn. Tøy at hon blói av bukkun og tarvun og öskan av kvíu som veru slett av tøyr, og i áraunir eru vornir, halkar til raunlauka og i holdunum. Hvor mykje møyra skal ta blói Krist, som vi evigun anda bæ sig sjálva fram luita leysa fyrir gud. Rönsa samvisku tykkara frá deyjun gjerningum, til að tæna hinum lífandi gúti. Þess vegna hann millingongum efur fyrir nútján sottmála. Fyrir að tóir, som kallagir eru, skulu fóa fyrir jottanina hinn efi arvin. Tó í degi hefur verið til endurlausnar frá misbrotunum undir fyrra sottmálan. Tói að her som arva semja her gesta neyjut at degi hansara som semjuna gjörde verur kunnur. Tói at arva semja av brygdili, tói fölk eru deg, með hona ongun sinni galdandi, svo lönti som hann lífur í semjuna gjörde. Tói ver heldur ikkje hinn fyrri sottmálin vugtur utan blau. Tói að tói kvörst átt búa samsverandi lögunni, var kunngjört öllum fölkjunum að Mósesi. Tá tók hann blá af kolvun og bukkun, saman við vatni og skarlagsreyjar í ull og úsopi og sletti bægi á sjálfa bjókina og á allt fölk. Og segi, hetta blá sottmálans som gút hefur fyrir skipa tykkun. Og æsini tjálpuguna og öll anbóginu som nøyta skulu við gudstænastuna sletti hann somulagis blói á. Og samsverandi lögunni verur nærum allt rönsa við blói og óttan úthedling av blói fast ikkje fyrirgeving. Það var tói og neysuinn at afmyndinar av tómum lútum som eru á himnum voru rönsajar við slúkum men hinir himmalsku lútunir sjálfur við betri offrun en hesar. Tói at Kristus gekk ikkje inn í haldjadóm gjördan við hondum afmynd av hinni sanna haldjadómi. Men innu sjálfan himmalin til þess nú að koma fram fyrir ásjón Guds fyrir okkara skuld. Og ikkje heldur til þess að hann skuldi frambera sig sjálfan flóri fyrir ons og höfusprestirinn og að hverjun ári gongur inn í haldjadómin við örun blóu. Annars mótti hann hefa líi flóri fyrir frá tói að heimurinn var grundáur. Men nú hann openberaur oina fyrir með alla. Vi endan av tøyunum til at avtaka myndina vi offrusunum. Og ansu það menneskjum leia oina fyrir að dodja, og etter það dómur. Sólaju skal oisunni Kristus, etter það að hann oina fyrir vorum framborin fyrir að bera syndir sjá mongum, og örunsinni utan synd byrstast til frelsu fyrir tøymun som honum búja. Tudjunda kapitel. Tui að tó í leuun hefur best ein skugga af hinum komandi gau lútunum, men ikkje sjálft lúti á lútunum, kan hon aldrei við somu offrunum best ár, som tóir og í hólum bera fram, gera tóir fullkomnar, som koma fram við tóimun. Mundu tóir ikkje annars hefa hildi og pætt að bera þeir fram, av tói að samviskan sjá hinnan offrandi, ikkje langur vær sér vitandi syndir, tói tóir oina fyrir vauru rannsægir. Men vi offrunun verur orðlega ors, mynd og syndinar. Tói að það ómöguligt að blá av tarfun og búkkun kan taka bort og syndir. Tói það að hann, tói hann semur og í haumen sigur, slátur offur, og gavu, vildu du ikkje hefa, men et líkam hefur du byggve til mun. Brenni offur og synda offur, hún á þær ikkje. Ta segi ég, sui, komin, og í bókarullunni skrifa mig, til að gera vilja tóin gúd. Meðan hann fyrst segjur, slátur offur og gavu og brenni offur og synda offur, vildi du ikkje hefa, og þeir hún á þær ikkje, og þeir vera tjá framborin samsverandi lögunni. Hefur hann tóina sagt, sui komin til að gera vilja tóin. Hann tekur hitt fyrra av fyrir að stafesta hitt sötna. Og í hessum vilja vit halgægir við offring á líkami Jesu Krists, oina fyrir allar. Og ein og hver prestur stendur dags daglega og ger tænastu og ber fram flóri fyrir hinni somu offrunni som þau aldrei kunnu taka bústur syndir. Men hesin hefur borið fram óttans offur fyrir syndir og svo settur með alla við högru hond Guds. Og bújar sújan best eftir að fúgjundar hansara skulu vera lagtir som man skammel fyrir fötur hansara. Tui at vi óttans offri hefur hann med alla gjörst tóir fullkomnar som vera halgægir. Men óisinni hóilagur andi vittnar fyrir okkun. Tui at attan á at hann hefur sagt, hettar sottmálin som skal gera vi tóir eftir tóir deganar, sigur herrin. Lóvir múinar skal ég gefa og jörstu torra og í húa torra skal ég skrifa þær. Og sindir torra og miskjerir torra skal ég ekki langur minna stíl. Men her som fyrigeving fyrir tær, her tørvar ikkje langur offer fyrir synd. Ta i vit nu, brøvur, og Jesu blåi hefa trest at genga inn i haldidomen. Her han vugti okkon atgångt, nutjan og livande ve, inni jøknun forhengje, det holdtansara, og ta i vit hefa stauran prest i huset gods. Ta letun okkon genga fram fyrir god, vi sonnun hjarta. Vi fotlare truar vissu, ta i vit hefa finnju jörstu okkara ronsa fra ringare samvisku, og hefa finnju líka me tvåa viröinun vatne. Letun okkon halda au viku lia fast, vi jottingina au vevn okkara. Du ja trufastur tann som fyri jottanina hefur giv. Og letun okkon djeva gætur, hvor etter urun, så at vi byrsta hvor under annan til kærløyka og gauar gjerningar. Og ikkje skilja okkon fra okkara egnu samkoming, så løys som sigur tja summon. Men amina hver annan og hetta, så mykje møyra som til sutja at æveren narkast. Tøy at synda vit vi vilja, etter det at vit hava finnje kunnløyka om sannløyka, ikkje langur neka offer fyrir synder etter. Men en rævulig bujan etter døme og en grimur eldur som skal øya tøy som standa i møte. Ta ui ein kvör hefur brotu Moselov. Ta må han dodja miskunna leysur etter ori av tvoimun etla trimun vittnum. Kvör mykjum verri refsing atla tid ta ikkje, at han skal vera hildin verður að fóa som hefur trakka son guds under fótun. Og hefur hildi blá sottmálans som han var halgavur ui fyrir áraund. Og hefur vannvist anda nøgnar. Du hatt vi kjenna tann som hefur sagt, mer høyrur hefndin til, ég skal endur gjalda, uppatur, harren skal döma folk sutt. Det rævaligt at falla og hendur hins lífandi guds. Men minnist hinar fyrrudeganar. Tó i tid, etter at tid voru vonar upplustir, tolt og negv strúi og i lugingun. Vi te at tid fyrir en past, sjálfur veru en skúrsjón, vi hafun og trongtun, fyrir en past tóku lút og i vijurskiftun torra som veru sólaug stödd. Du at bægi høttu tid samtkjænslu vi fengunum, og tóku tid te vi gleði at ognur tykkara veru randar svatikum, vi te at tid vistu, at þið sjálfur óttu eina betri og verandi okkur. Kastu tói ekki frá tíkun trest tíkara, sem hefur stóra lögn. Tói að tíkun törfur á úthaldne, fyrir að tíð, tói tíð hefa gjörst guds vilja, kunnu ógnast fyrir jötanina. Tói að enn best en evur slutil stund, tá kemur tann som augur að koma og hann skal ekki dvölja. Men hinn rattvísi mun skal lífa á tryggf. Og best hann undan, tá hefur sál mun ikkje tokka ui honum. Men vit eru ikkje tóir som berast undan til glætanar, men tóir som tryggva til sálar hjálpar.
0: Vit hørtu Jakob Kass lesa ur Hebreerbrevinum. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jakob Kass úr Hebreerbrevinum.
1: Nútjöndi kapittil. Vust hegi nú hinn fyrri sáttmálin æsynni fyrirskipanir gudstænastuna og hegi jöriskan haldidó. Því að her veri skipa tjálbú hinn fremra og í henni voru bægi ljósastætjun og bóri og sunnisbreginni og hon verur kalla hitt hólaja. Men attan fyrir anna forhengi var tjálbú som kallaðist hitt allarhólajasta. Her var røykjelsesaltari av gudlu og sottmála örskjun, som lögd var við gudlu öll som hon var. Og í henni var ein gudl krukka við manna úi og stævar Arons, som blóma hegi og sottmála talvinar. Men uppi yfir henni voru dördar kirúbar, som skuggavu út yfir nái stólin, men hetta hvörst fyrir sé skal nú ikkje vera tala. Tói nú hetta sólogi skipa, tá genga prestane stövut inn og hina fremru tjálpuguna, því að tóir gera tænastna. Men innu í hína gongur oina höfuspresturinn oina fer ári. Ikki utan blá, som hann ber fram fyrir sig sjálfa og fyrir mistök folksins. Og við hésum sunir hóla í anden að vefurinn til haldjudómin enn ikki vorin kunnur meðan hinn fyrra tjálpugun enn stendur. Tói að hon lúsing hesa núverandi tói og samsverandi henne vera framborin bægi gafur og offur som ikkje ment hvert við samviskunni viðvíkur að gera tann fullkomnan som gerir tænastna. Men som best saman við mæti og drekka og ymsum tvottum holdlegar fyrirskipanir ásettar til tætói tói allt var finnju og rattle. Men tói Kristus var komin som höfusprestur fyrir hinum komandi gau og lútunum, tá gekk hann inn og gjögnun hina störru og fullkomnaru sjálfbúna. Som ikkje gjörd við hóndum, tægir, som ikkje av hésum skapningi. Og gekk ikkje heldur við bláu á bukkun og kolvun, men við sunnum egna bláu oina fer med alla inn í haldjudómin og vann efiga lost. Tói að blói á bukkun og tarfun og öskan á kvíu som veru slett á tóir, og í áraunir vornir, halkar til raunlauka og í holdunum. Hvor mykju moira skal tá blói Krist, som við efigun anda bæð sig sjálfa fram lúta leysa fyrir gúti. Rönsa samvisku tykkara frá degjum gjerningum til að tæna hinnun lífandi gúti. Þess vegna hann millingongum efur fyrir nútján sottmála. Fyrir að tóir, som kallaðir skulu fóa fyrir jóttanina hinn efi arvin. Tói degi hefur verið til endurlausnar frá misbrotunum undur fyrra sottmálan. Tói að her som arva semja her gjest það neyjot að degi hansara som semjuna gjörde verur kunnur. Tói að arva semja eða brygdilið, tói fölkir og deg, með hona ongun sinni galdandi, svo lóndjur som hann lífur í semjuna gjörd. Tói ver heldur ikkje hinn fyrri sottmálin vugtur utan blá. Tói að tói kvörst átt bó samsverandi lögunni, ver kunngjörst öllum fölkjunum á Mósesi. Tá tók hann blá av kolvun og bukkun, saman við vatni og skarlagsreyjar í ull og úsoppi og sletti bægi á sjálfa bjóðina og á allt fölk. Og segi, Hetta blau sottmalans, som god hefur fyrirskipa tykkum. Og æsene tjallbúuna og öll anbúinu som nøyta skullu við gudstænastna sletti hans homulagis blau á. Og samsverandi lauene verur nærum allt rönsa við blau og óttan úthetling av blau fast ikkje fyrirgeving. Það var tói ein neysuinn at avmyndinar av tæmum lótum som eru á himnum voru rönsajar við slúikum, men hinir himmalsku lótunir sjálfur við betri offrun en hesar. Tói at Kristus gekk ikkje inn í haldjidóm gjördan við hondum, avmynd av hinir sanna haldjidómi. Men inn í sjálfan himmalin til þess nú að koma fram fyrir ásjón Guds fyrir okkara skuld. Og ikkje heldur til þess at hann skuldi frambera sig sjálfan flóri ferir ons og höfusprestirinn og hverjun ári gongur inn í haldjidómin við örun blóu. Annars mótti hann hefa líi flóri ferir frá tói að heimurinn var grundáur. Men nú hann openberaur oina fer med alla. Vi endan av tøyunon til at avtaka myndina vi offresunum. Og ons og ta menneskjum leia oina fer at dodja, og etter ta dómur. Så laju skal oisunni Kristus, etter ta at han oina fer vorum framborin fyrir at bera syndir sja mongum, og öronsinni utan synd, byrstast til frelsu fyrir tøymun som honum búja. Tudjundu kapitel. Tui at hó í leuun hefur best ein skugga av hinum komandi gau lútunum, men ikkje sjálft lúti á lútunum, kan hon aldrei við somu ofrunum börst ár, som tøyr og í høylum bera fram, gera tøyr fullkomnar, som koma fram við tøymun. Mont og tøyr ikkje annars hefa hildi og pæt at bera dei fram, av tøy at samviskan tja hinn offrandi, ikkje langur vær sær vitandi syndir, tøy tøyr øyna fyr vauru rønsægir. Men vi offrunon verur orlija ors mynd og syndinar. Tøy at det og møvelit at blå av tarvun og bukkun kan teka bostur syndir. Tøy da at han, tøy han kjemur og høymen sigur, slater offur og gavu, vildu du ikkje hefa, men et líkam hefur tú byggvi til mun. Brenni offur og synda offur, hún á þær ikkje. Tá segi ég, sui, komin, og í bókarullunni skrifa mig, til að gera vilja tóin gúd. Meðan hann fyrst segjur, slátur offur og gavu og brenni offur og synda offur, vildi þú ekki hafa, og þeir hún á þær ekki, og þeir vera þá framborin samsverandi lögunni. Hefur hann tóina sagt, sui komin til að gera vilja tóin. Hann tekur hitt fyrra af fyrir að stafesta hitt sötna. Og í hessum vilja eru vit halgægir við offring á líkami Jesu Krists, oina fer fyrir allar. Og ein og hver prestur stendur dags daglega og ger tænastu og ber fram fløyri ferir hini somu offrunni som tó aldri kunnu teka bústur syndir. Men hesin hefur borið fram óttans offur fyrir syndir og svo settur med alla við högru hond Guds. Og bújar sujan best eftir at fudjundar hansara skulle vera lagtir som en skammel fyrir fötur hansara. Tui at vi óttans offri hefur hann med alla gjörst tøyr fullkomnar som vera halgægir. Men æsini høylaur andi vitnar fyrir okkun. Tui at attan á at hann hefur sagt, hettar sottmálin som skal gera vi tøyr eftir tøyr deianar, sigur herrin. Lóur mínar skal ég gefa og jörstu torra, og i hoa torra skal jeg skriva der. Og sinter torra og miskjerir torra skal jeg ikkje langkur minna stil. Men her som fyrigjeving fyrir der, her tørvar ikkje langkur offer fyrir sint. Ta i vit nu, brøvor, og Jesu blåi hava trest at genga inn i haltidommen. Her han vukte i okkon etgångt, nudjan og livande ve, innegjøknun forhenge, det holdtansara, og ta i vit hava stauran prest i huset gods. Ta letan okkon genga fram fyrir god, vi sonnun hjärsta. Vi fotlare truar visso, ta i vit hava finnje gjørstu okkara ronsa fra ringare samvisko, og hava finnje lika med tvåa vi røynun vatne. Letun okkon halda au vikulia fast, vi jottingina au vevn okkara. Du ja trufastur tann som fyri jottanina hefur giv. Og letun okkon djeva gætur, hvor etter urun, så at vi byrsta hvor under annan til kærløyka og gauar gjerningar. Og ikkje skilja okkon fra okkara egnu samkoming, så løys som sigur tja summon. Men amina hver annan og hetta, så mykje møyra som til suttja at æveren narkast. Tøy at synda vit vi vilja, etter det at vit hava finnje kunnløyga om sannløyga, ikkje langur nekka offer fyrir synder etter. Men en rævulig bujan etter døme og en grimur eldur som skal øya tøy som standa i møte. Ta ui ein kvör hefur brotu mauselau. Ta må han dodja miskunna leysur etter orri av tvoimun etla trimun vittnum. Kvör mykjum verri refsing atla tí ta ikkje, at han skal vera hildin verður að fóa som hefur trakka son guds under fótun. Og hefur hildi blá sottmálans som han var halgavur ui fyrir eurónd. Og hefur vannvirst anda næinar. Du hætt við kjenna tann som hefur sagt mer høyrur hefndin til ég skal endur gjalda og uppatur harren skal döma fólk sutt. Det rævaligt at falla og í hendur hins lífandi guds. Men minnist hinar fyrrudeginar tó í tíð eftir að tíð voru vonar upplustir tolt og negv strúi og í lúgingun. Vi te að tít fyrir en past, sjálfur veru en skúrsjón, vi hafun og drongtun, fyrir en past tóku lút og í víurskiftun torra som veru sólaug stödd. Du ert bægi hattu tít samtkjenslu vi fengunum, og tóku tít hef vi gleði at ognur tykkara veru randar svatikum. Vi te að tít vistu, at þið sjálfur óttu eina betri og verandi okk. Kastu tói ikkju frá tíkkun trest tíkkara, som hefur stóra lögn. Tói að tíkkun törfur á úthaldne, fyrir að tíð, tói tíð hefa gjörst guds vilja, kunnu ógnast fyrir jótanina. Tói að enn best en evur slúytl stund, tá kemur tann som augur að koma og hann skal ikkju dvalja. Men hinn rattvísi mun skal lífa á tryggf. Og best hann undan, tá hefur sál mun ikkje tokka í honum. Men vit eru ikkje tóir som berast undan til glætanar, men tóir som tryggva til sálar hjálpar.
0: Vit hørðu Jakob Kass lesa úr Hebreerbrevinum. Hetta Shay. Tjei Tristlet Kringvarp Vit høyrast.

þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

Ja, verið hjartalega velkomin að sommal. Og í kvöld það seinasta möti í rauðinni sem við verið. Og talarinn verið sami, Lars Melmgaard Jensen. Og efni í kvöld ein rauðin samviska. Kvinnekári í húsnum sem að syngja fyrir okkur. Og það verið samla inn til Kyrkja Misjónsfélagi það ég möti í líkt. Í kyrkjunni í dag var lýs evangelið frá Johannes 8, mittlan annar 31 og til um orðu, hversu viktigt í Guds orð Um til vera verandi í orðum mínum, þá tíð af sonnum lærisvænar mínir. Og fyrir að við svo í Johannes 5:24, sannlega, sannlega, sýr tíkkum, þann sem høyrir ormútt og trúir honum sem sendi mig, hefur evigt lúf og kemur ikkje til dæms, men hefur stigi í rúm frá deianum til lúfu. Hebrea brefi 4:12, tói að Guds orð lífandi og máttmeiðju og hvassar ég nekka tói ekki svör og fyrir inn í gjögnum til það skýlu sál og anda, lýr og merg, og dömur, hugsanir og rá hjartans. Fyrsta Korintbrev 8:18, tói að vel orð krossins dorskapi fyrir tæmun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir, erta Guds kraft. Skulu við leggja möti í Guds hendur. Kæri himmelske fægir, við takka þær fyrir að tútt orð lífandi, að þið það sama í dag som það var það þú tjekkir af fólk. Takk fyrir að þitt orð verður efur. Að þið sannleikinn og þið það som fyrir okkur heim við úrna. Takk fyrir að þið við aftur samlast hér í kvöld og mást þú leggja þína sikning til við den heila og anda upplýsa hjörstu okkara svo að við mú skilja það som búa verur. Við býja fyrir talinu tjá Lars að þú mást vera tjá honum signa það æsni fyrir hann og tjá alla som kemur að enda möttu fyrir okkur í kvöld. Það býja við dóm og Jesu nán. Amen. Við syntja nummer 515, Dremi og Jesus. Og svo høyra við kvinnekári hjartana.

0: þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Jakob Kass úr Hebreerbrevinum.
1: Nútjundi kapittil. Vúst hegi nú hinn fyrri sáttmálin æsinni fyrirskipanir gudstænastuna og hegi jöriskan haldjidum. Því að her veri skipa tjálbú hinn fremra og í henni voru bægi ljósastætjen og bóri og sunnisbreginni og hon verur kalla hitt hólaja. Men attan fyrir anna forhengi var tjálbú som kallaist hitt allarhólajasta. Her var røykjelsesaltari av gudlu og sottmála örkjun, som lögd var við gudlu öll som hon var. Og í henni var ein gudl krukka við manna úi og stævar Arons, som blóma hegi og sottmála talvinar. Men uppi yfir henni voru dordar kerúbar, som skugga og út yfir nái stólin, men hetta hvers fyrir sé skal nú ikkje vera tala. Tói nú hetta sólogi skipa, tá genga prestane stövut inn og hina fremru tjálpuguna, dví að tói gera tænastna. Men innu í hina gongur oina höfusprestarinn oina fer ári. Ikki utan blau, som han ber fram fyrir sig sjálfa og fyrir mistök folksins. Og vi hesson sunir høyla i anden, at veverin til haldjedomen enn ikki vorin kunnur, meðan hinn fyrra tjálpugun enn stendur. Tui at hon lúking hesa núverandi tui, og samsverandi henne vera framborin bægi gavur og offur, som ikki menn,

hvað við samviskunni við vikur að gera þann fullkomnan sem gerir tænastna. Men sum best saman við mæti og drikka og ymsum tvottum eru holdlegar fyrirskipanir og settar til tæt hui tói allt var finnju og rattle. Men tói Kristus var komin sum höfusprestur fyrir hinum komandi gau lútunum, ta gekk hann inn og í sjögnun hina störru og fullkomnaru sjálfbóna. Som ikkje er gjörd við hóndum, tegir, som ikkje er av hesun skapningi. Og gekk ikkje heldur við blói av bukkun og kolvun, men við sunnun egna blói oina fer med alla inn í haldjudómen og vann eviga lost. Tui at um blói av bukkun og tarvun og öskan av kvíu som veru slett á tóir, og í auðraunir eru vornir, halkar til raunlauka og í holdunum. Hvor mykje møyra skal ta blau Krist, som vi evigun anda bæ sig sjálfa fram luta leysa fyrir gud. Rönsa samvisku tykkara frá deyjun gjerningum til að tæna hinun lífandi gud. Tess vegna hann millingongum eur fyrir nudjan sottmála. Fyrir að tóir, som kallagir eru, skulu fóa fyrirjóttanina hinn eviga arvin. Tó í degi hefur verið til endurlausnar frá misbrotunum undir fyrra sottmáran. Tói að her som arva semja her gjelst það neyjút að degi hansara som semjuna gjörði verur kunnur. Tói að arva semja á brygdilið, tó í fólk eru deg, með hona ongun sinni galdandi, svo longi sum hann lífur í semjina gjörd. Tói ver heldur ikkje hinn fyrri sottmálin vugtur utan blau. Tói að tói kvöst og eitt bó, samsverandi lögunni, ver kunngjörst öllum fólkjunum að mjósessi. Tá tók hann blau á kolvun og bukkun, saman við vatni og skarlags reyjar í ull og úsoppi og sletti bægi á sjálfa bjóðsina og á allt fölk. Og segi, hetta blau sottmálans som gút hefur fyrir skýpa tykkum. Og æsini tjálpbúuna og öll ambúinu som nýta skulu við gudstænastna sletti hann somulagis blau á. Og samsverandi lögunni verur nærum allt rönsa við blaue og óttan úthetling af blaue fast ikkje fyrirgeving. Það var tói og neysuinn at afmyndinar av tómun lútum som eru á himnum voru rönsajar við slúkum, men hinir himmalsku lútunir sjálfur við betri offrun en hesar. Tói að Kristus gekk ikkje inn í haldjudóm gjördan við hóndum, afmynd af hinni sanna haldjudómi. Men innu sjálfan himmalin til þess nú að koma fram fyrir ásjón Guds fyrir okkara skuld. Og ikkje heldur til þess að hann skuldi frambera sig sjálfan flóri fyrir ons og höfusprestirinn og að hverjun ári gongur inn í haldjudómin við örun blóu. Annars mótti hann hefa líi flóri fyrir frá tói að haumurinn var grundáur. Men nú hann ópenberaður oina fyrir með alla. Vi endan á tójunum til að átaka myndina við ofrusunum. Og ons og það menneskjum leia oina fyrir að dodja og eftir það dómur. Sólaugju skal ósunni Kristus eftir þeir að hann oina fyrir vorum framborin fyrir að bera syndir sjá mongum og öðrum sinni, utan synd, byrstast til frelsu fyrir tóimun som honum búja. Tudjundu kapitel. Tói að tói lögun hefur best ein skugga af hinum komandi gau lútunum, men ikkje sjálft lúti á lútunum, kan hon aldrei við somu ofrunum börst ár, som tóir og í hólum bera fram, gera tóir fullkomnar, som koma fram við tóimunum.